0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Ja sam 100 puta srcem zalutala.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
2: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na te.
1: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam se.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. Uh-huh. To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koju pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, okay, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno, kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to, ono, iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bi volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako, ajmo reći, otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

problemu. Srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike,

pjesme. Bravo. Pa da kažem malo pozitivnijeg zvuka i ritma, stara pjesma uz koju želim sve da vam pozdravim i da vam ulijem još malo pozitivnije atmosfere.

reći posvećena svima vama, jer je pjesma puna ljubavi i puno pravih emocija i želim da svi posjedujemo

sjećam se koliko vas ima tamo koji sada pratite sve ovo, koji ste poželjeli svoje roditelje, oca, majku, svoju rodnu kuću, svoje domove, svoje gradove, svoje države. Evo jedna pjesma posvećena tome.

se da ste malo sad već raspoloženi. Idemo dalje. Jedna fenomenalna pjesma koja me stalno asocira na jednu posebnu osobu u mom životu, ali da ne pričam sada o pjesmama i o meni. Večeras je vaša večer.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: E tako. I uvijek bude najljepše, mora da se završi. Bar je meni tako bilo. Uvijek ono krene i neko kaže moramo kući. Pa u principu ne moramo kući. Ništa se ne mora. Ja bih samo želio, prije nego što sviramo ovu pjesmu koju vjerojatno svi znate, sve vas još jednom onako srdačno da pozdravim. Nadam se zaista da ste uživali, da uputim veliki pozdrav. Uživajte ostatku večeri. Nadam se da nismo bili dosadni. Iako ja uvijek spontan, šaljem veliki pozdrav. Ajmo sad svi vi koji sjedite iza malih ekrana, lijepo natočite te čaše, čašice, otvorite te flaše, nazdravite i da budemo...
0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Hey!